intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba senziwe ezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu sangemihla nangemihla. Usixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abasonayo thina.